Samo što ja dosta u poslednje vreme sedem i razmišljam kako nam je bilo lepo i stvarno je bilo lepo i bilo je lepo, ali ja nemam ništa od toga. Iako nemam ništa od toga, razmišljam, možda smo bili previše mladi, nismo znali šta nas je snašlo. Vrtim film u glavi, gledam ko je kriv, ali na kraju nije ni važno ko je kriv, ni to ništa nije važno.

srce. Sve smo mi žene takve, sve mi sebe lažemo, sve ih puštamo do tačke pucanja i onda na kraju puknemo, ali sve to nema veze jer nekad je bilo lepo. Bitno da je nekad bilo lepo.

tako, dođeš mi u san, da ti još jednom ispričam, kako me boliš svaki dan, da još se vinom trujem, kad god ti ime čujem.

0: Vesna, kao u najboljim danima. Kao, evo ovaj, kao u najboljim danima, svaka čast.
1: Šta to znači? Pa ovo su najbolji dani.
0: Jel jesu?
1: Ovo su
0: pa ja
1: najbolji
0: kažem,
1: dani.
0: Pa ja kažem da...
1: Ponovi.

ispod oblaka sušica, kroz njih putuje moj glas, ispod ravnice, tu te čekam. Prepoznaćeš me lako, još sam nasmijan i vedar, ne možeš te tako,

pare što ti kući osim ovo potrošim, pa neka se sruši ceo svet. Hteo bih da znaš, sve su žene oko mene bleda kopija, najdraže na svetu što se zove Marija.

0: jutarnji program. Berane, grad koji volim.
1: Dobro vam jutro, poštovani slušalci. Talasi su radio Berana, 8 je sati. Pred nama su naredna 2,5 sata druženja, informacija, dobre energije i opuštenih priča. Tu smo da vam uljepšamo početak dana, da vas informišemo o najvažnijim događajima i da zajedno provedemo ovaj petak, 17. jul, poslednji radni dan u sedmici. I ovog jutra uz nas su naši sponzori, sponzor tačnog vremena Poliklinika Stojanović Medical Berane i sponzor vremenske prognoze zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane. Jutarnji program započinjemo najnovijom vremenskom prognozom da znate kakav je dan pred nama i kako da ga najbolje isplanirate. Nakon toga donosimo vam servisne informacije, najvažnije vijesti i aktuelnosti kroz naše informativne preglede. U 9 sati očekuje vas mini flash, kratko izdanje najvažnijih informacija, a u 10 sati donosimo i naš flash sa pregledom aktuelnih događaja. Tokom cijelog jutra biće tu i zanimljivosti, korisne informacije, priče koje opuštaju i naravno dobra muzika koja će vas pratiti kroz početak ovog petka. Sa vama ovog jutra u režiji Tatjana Jovančević, u studiju Aleksandra Vešović. Ostanite uz Radio Berane, dobro vam jutro i lijep početak dana.

ko će posle tebe dušu da mi spasi. Možda je to ljubav, možda nešto gore.

žalost skupa, ovaj dan što na prozor lupa nije tvoj, nije tvoj. Oko tebe šute stvari, tvoj krevet i stol te njemo gledaju.

0: Marketing radija Berane.
1: Izdajem potpuno opremljen stan u Sutomoru za ljetnju sezonu. Informacije na telefon 068 611 610. Broj telefona 068 611 610.
0: Marketing radija Berane.

0: Marketing radija Berane.
1: Izdajem potpuno opremljen stan u Sutomoru za ljetnju sezonu. Informacije na telefon 068 611 610. Broj telefona 068 611 610.
0: Marketing radija Berane.

čekao sam neku toplu noć i čekao sam proleće da me odnese. I čekao sam da sa neba padneš ti i baš na tome mestu budem ja. Čekao sam ko zna

0: Marketing radija Berane.
1: Izdajem potpuno opremljen stan u Sutomoru za ljetnju sezonu. Informacije na telefon 068 611 610, broj telefona 068 611 610.
0: Marketing radija Berane.

0: reći mi gde smo. Ovo je mesto.
1: Napravite
2: najbolji izbor.
3: Radio Berane.

0: sa učenicima raditi da bi to bilo još bolje.
1: Ja vam se zahvaljujem na razgovoru.
0: Hvala vama na pozivu.
1: Poštovani slušalci, bilo bi to sve za danas. Emisiju su realizovali u režiji Sava Pešić, u studiju Romana Lalić. Mi vam želimo prijatan ostatak dana uz naš program.
2: Radio Berane, u fokusu.
3: Ovo je vaš radio, Radio Berane.

štrajkuje, izgleda mi sreća štrajkuje. Nekad poželim da svanemo, ti i ja u drugom vremenu. San još uvek leči, ali je samo pauza.

0: Radio Berane u fokusu.
1: Nastavljamo sa emisijom, poštovani slušalci. Profesorice, vi ste u gimnaziji obilježili Dan knjige.
2: Tako je, sad da se vežemo malo i za školske teme i uvijek mi je zadovoljstvo da ponešto i o tome kažemo. Jeste, jučer smo obilježili Dan knjige putem nekoliko aktivnosti. Prvo smo raspisali jedan literarni konkurs na tu temu i nagradili smo te najbolje radove učenika. Zatim smo u našoj biblioteci simbolično otvorili jednu izložbu knjiga tih izdanja koje smo u toku ove školske godine dobili kao donaciju, poklon ili na neki drugi način. I tek tada kad čovjek sve to izloži, onda shvati da se taj fond obogaćuje stalno, iako nikad nije dovoljno i treba stalno u kontinuitetu raditi na obnavljanju. Možda čak i ovih izdanja koja nisu strogo školska lektira i ono što je namijenjeno i vezano za školski plan, jer učenici pokazuju da vole da čitaju baš ta djela, bestsellere i nešto što je možda van plana i nešto što je nametnuto. U nastavku tog nekog kratkog programa, te radionice, da je tako nazovem, u istom tom prostoru, nekoliko nas, profesora, razgovarali smo sa učenicima kroz jedan otvoren dijalog upravo o ovim temama, evo, vezanim i za izbor literature, izbor onoga što se čita, o tome da li im je nešto nametnuto, i dobili zrele odgovore koji se vezuju za to da učenici ponekad i nevoljno određena djela čitaju i možda se nameće time i neka možda revizija postojećih planova i programa, s tim što naravno ne treba nikad ono što je vrijedno i ove klasike već provjerene ispustiti. Mi smo bili u prilici upravo i da im objasnimo, i to radimo i tokom svakog časa, zašto je to neophodno da imaju ta neka osnovna znanja kako bi znali šta su te velike priče, arhetipski ti motivi koji se ponavljaju, šta je to ta velika, da kažemo, Borgesova biblioteka u kojoj je sve već napisano, a mi i dalje pišemo i dalje stvaramo, i kako to funkcioniše naša civilizacija. Tako da razgovarali smo i o drugim temama, o pismenim zadacima i upotrebi vještačke inteligencije na jedan iskren način, gdje su učenici, bar ti koji su bili tu prisutni, iskazali svoj revolt protiv upotrebe u tom smislu vještačke inteligencije, da nas ona zamijeni i u tom segmentu, ali su znali te neke dobre strane i kada mogu da je primijene. Tako da, eto, Dan knjige je obilježen i mi se trudimo da inače razne manifestacije prilagodimo različitim svjetskim danima, a pogotovo ovim koji su vezani za književnost.
1: Vaši učenici su zauzeli zavidna mjesta na smotri recitatora.
2: Tako je, naši učenici tradicionalno i učestvuju i osvajaju visoke pozicije. Ove godine Anja Jenjušević osvojila je drugo mjesto, a Nađa Vukić treće mjesto. Još dvije učenice su se takmičile i mi smo baš zadovoljni kako su one nastupile i pokazale i tu vještinu kojoj zaista treba možda pokloniti i više pažnje i možda u kontinuitetu sa učenicima raditi da bi to bilo još bolje.
1: Ja vam se zahvaljujem na razgovoru.
2: Hvala vama na pozivu.
1: Poštovani slušalci, bilo bi to sve za danas. Emisiju su realizovali u režiji Sava Pešić, u studiju Romana Lalić. Mi vam želimo prijatan ostatak dana uz naš program.
0: Radio Berane u fokusu.
3: Slušate Radio Berane. Radio Berane. Radio Berane.
4: Tu sais, je n'ai jamais été aussi heureux que ce matin-là. Nous marchions sur une plage, un peu comme celle-ci. C'était l'automne. Un automne où il faisait beau. Une saison qui n'existe que dans le nord de l'Amérique. Là-bas, on l'appelle l'été indien, mais c'était tout simplement le nôtre. Avec ta robe longue, tu ressemblais à une aquarelle de Marie-Laurencin. Et je me souviens très bien de ce que je t'ai dit ce matin-là. Il y a un an, il y a un siècle, il y a une éternité.
5: On ira où tu voudras, quand tu voudras.

0: Dođi mi gde smo, ovo je mesto.
1: Napravite najbolji izbor.
2: Radio Berane.